ni kwako tetane no budo miniti na kon ka beda wa da kar wisi san kirun biragya kwako teta wa mesa la peg ibun biragya dia me la peg ibu biro kwem ndi ba kwako ka inge kan to mu ba benu siamo bane unewi akatire rugari waharawa aka nyanwa da totolindi waharawa kako nena wennoni ibara duro mi wennoni amma indu nurmo bane beba sorukpa bukanu fa bako ba sorukpa bukanu meri fala a ba dara an kwasiamu beba kunu meri wa an gobi ge mo ika kwasiamu bukanu meria bane banu mera ban pani baba denu modigi dori yeko ka wennoni didir mi so anwa mi yeko kai sakako bane yen gobi foto wa qurano kanne nya bako kanu ye modiki dori adamu bukanu meri angobi gen kwa siyaru mwu ya bane su bawari nosya bane biba wang kwa kumaru geso wendo ni wahara biba nye kurukwe ya mi wendo ni dukuturu wendo ni ibu siya tumabembira gya kama modiki wawa ya gya asan ya kwea di yakubu siwa anda wenya mku donuru so bane ambe kasu biba wang kwa kumaru geni transa kasiri zungu gya nyangire nyirumi nyebe be fedi be wikiye ya bane ton batiri sa tenendi nka arsuma baka girari budun ko banu baitandi nka yukan ko ba no ba yiru girari bane biba ben konno si ba wikiye ya ko ipin ina ibe modi gbe dwe nan kwa asibiti sononi budun ko ba no baita kanon pa kinu tenandi ni nka yukan ko ba no ba ti agirari ye bibaram bin kunno su kenye ya bene su be nosia indaki ibe ge bikeni kankara sun damba kam tia nobu no ba tia ne yiru ne yiru no banne no banne 01 56 42 42 99 yendaka kam tia no banne ita yiru no baita yiru no baita no baita paika no bayiru wirugo ya one intare me I be kamera me sansuko sansu amka tontuko baruni paine 01 93 28 28 87 damba ni kuitare ikabe kame niame mero bisibuna nembe no sia imera ko banne kanu pakino wakura ne yeso mi fraten tfm soni barabara ni akore bisenda kare wisi abisensa kitimbiragi adama igina mando saswa da kiu piko

yang wera na siara mero bisibu kaba neka nani pakinu wa kurwana wakaita ye somi fratente FM so azizi ture na kunde uda wera pasure besen dakar wese besen sakite mpira gya tani wera onsai ni banka sungwini basa kunda ko igasa uo biri so bitani ni baimo wahara ni baimo wahani ningari ya soko sanda kome wahani ningari ya soko sanda untombo susu isake soa ni kwa binti ibenu kisankira no igakura mube mwa bili so yengari gilo gilo yungpa ni kwa suma wabira imbu kubu kakuma binti susu siyama sibi kaso siya bunami ni kwa busu nge ngolo fagidi ya dodo kabu ye mso asobu giri kukari bakmi bamo mwanka sunku adidi yesu aso wa monongwe kwa nendirige ka mwe isa wala turu ni biya basu mfagidi ya dodoka yesu aso igasa migyan wahara ni ngari baduma sa damu mini baduma ila nuki sankran tushamo yesu aso wa sane mimi sankitini itiasa koko ka monongwe kwa nendirige ka we isa wala turu basu kome alajbe jima kama we dirige Debora Kunda Abubakar kabia sako saki mena na siara na tabra genge barabarani ni sako dakari we siya

0: Kwenye mwesu yewa, kege nukananu mwesi suwa, kade maburi, buri itumwe be mwesu yakumu.
1: Buturo.
0: Sunu mino. Buswa ye somen, ya nisa tilasi le.
1: Ya nisa, ya nisa tilasi.
0: Sunu mino. Beba no wukia, bane boko sunuswa ye somwa. Ya ntura suvi, teka kwa kwa suvi, suvi kananu kuware.
1: Toto ya tura.
0: Buson sunbe kara.
1: Ami ya rabi. Ya wang busuno be kara, kabesen tisa no. Jima wang mige onakomba, ukuramba, to. Yewe, sweyi, bayi, sombun gari, ba, mon. Gison toro no. Monon dino. Amfani mba. Besem, barakun meri. Ya wahu monon abute mini yadu mamu alumani yadu mamu sabira egendi gison turu me binda karika wura mbakane me monon abute tasami me monon kaka kpano nemi soa e wene suye ngarikuwa me domi wene yenti su dakari wese bila esombe
2: to ya wanto fisa answa monon abute mberagia meri mberagia tadusi ya mu ba mera besa mkpala kutemi niso a Baba ne mono. Chariwe kunye mono gawa. Kwa kunte miniso.
1: Ba mono la kwa kunte kwe.
2: Voilà. Answa. Natama. Ankaba kwa anuswa. Kwa kumpa kwa ni gamo. Natama yungu gawa giga mono kiri kakbe ukurumbe rajia.
1: Kagim.
2: Mamma ya mosika. Kwa se baso. Answa. A gari. Bane gari. Mie gari mwiro.
1: Oh, minda gari la nduwa mkwa kutu so.
2: Minda gari wa kwa kutu maa ya mwono ndewa shima.
1: Mie kmarumbo.
2: Mie kmarumbo. Bane tasu, mwono njiwa. Bane shi, awa jina busi kia gisikuru, mwono njiwa.
1: Kakim.
2: Nanu kana ba mwono abu sonu.
1: Oh.
2: Akse ya daane kwa da mwono abu teti. Kani, uge bala mwono, mwaka gemu uge ya miniro. Kaye kwe numbele mwaka. Mena uge bala kasa mwono sunde, magia kaka wana ya miniso.
1: Nyeme.
2: Nena nsonwa afani mwono. Mono ga kwara ku so duse mu yanga fani pibu na wa ye ba me ko nka no no kun yami ge o kana ah mena me sa me ni de mono ga devin duse mu yami awo ile su mono ge bunti ile su be yowa pa su be toka ku akwa banka yami awo mi ba sa be yowi para ku tenso mi sa be duwai
1: tika
2: donc ma mera me ah mono ga devin duse mu mono ti Walai bukun beragia mono gaganda bidusia
1: ya wa natama ya igirimu wenderigen tinno ga osumesume okibane ya girwa wonso sisi so dergen ta ira waka so si jima girwa wolo
0: jima beragia amera yo giromi suswa gema uyenda bidirwa ko
1: meme
0: anso somu ni yari munu kere gi so para kun beragia nuko para ku tengo bidoki
1: kagim
0: mono mi ya wa ma agadi yera won pa ku temi ni tabo se mono
1: se mono
0: ye won ye o sara mi puro mi mi awa esa
1: mi esa ye nwiru
0: ye nwira mi
1: yawa to yawa na siara deme a ibe presu gi cme dodo ka amfani e ya duma monsa mono gendi ya namo para kun tiso to derge won tro mi na ku nyara so soyen badiri fansu mo bitani dodo kanibe ipa ma mo mono so me de mi wi ti a kanamo ai ma un yuru ine ya de amore un ita ine to ye we e soyen gari i gerwa ma ba ai kori bo kwamba ko so ai ba ko ye we bitani ne be ma mo so ai mbiru nin da teki kayete demi yoko kwa kura buka enti truma bantron kwa eto ewe simu mi sokodo so atonam wahara bamo ba nin bitani mo bande dom bukata mo bulene ba yeti eki san kosuma wo beri te so ka beda wa domi sa wo ba je ngari ku eno yiri to ngare ba biya mo yebe nene no wa diamone to yin so aso ma bitani ni la kanira ima mo wa dineti so me san so ai badiri
0: Pesal nasiara tu kaya bikiami. Kema de sara giriba duma mono kaka paraku desi. Paraku ngobiraga mi adamaya kaka paraku desiri.
1: Meme.
0: Yungolo amera wi befem bameru se ya tura umane wi mbon itase usi udawa.
1: Uwa mbon itase ntise umono geda.
0: Umono da.
1: Kagim.
0: Ukaturi migina so aeso uye yo kwa
1: oh winti wasi noa
0: winti wasi noa yembiru mo turami ya u lokotoro jirwa mone lokotoro jiramini lokotoro biwa mwa mone miyamini
1: ako
0: mwenye wa ito munori mami mone to maa sokoku
1: ako
0: to yungo lo yadira lokotoro jite une gema ta meru mbon itase uya no ukiya une yeni
1: oh
0: bwado bumbera agia kwa kutemu
1: oh
0: yasa gagbi kai tilasi yasa ya wene ma bwado bumbera agia ganu na
1: oh.
0: Ya wene wa miye buko wakaita
1: kaya do berami
0: berami
1: yendo mweru jini
0: yendo mweru jini yendo mweru jini
1: to ima wa
0: yoro yi misa yomi miye waka teji
1: nyeme
0: nchena bitaniye lokotoro jiruta hon sa bitani
1: nyeme
0: domi mono katoro kilo wakura ne tonu mbaro ma sonyege sonyage nukungwa digera kunwa bantombu norimo wisaro kurungwa mo ye tonun tonun ti yangwe ne bawe prote waya ba lo gotoro benti yara nwa be soma npina so benti la sin so ye wa tonu so unpo do gere mami ya wisaro wa ba ton norimo ko nwa mo ya wa to ye ka ba meru bon ita se wi ba meru gora ye ka wi wasi ya wi wasi wi ro ti na bado mbira gya sa lo gotoro jiru kin
1: kika ya wa
0: de yara ma kirwa nimburan biragia nimburan sun komie domie na girebado ma banne mono anda mono titi so kagia o zama ya wa adama ma mono tesuma pan yara wo beri wa mi migia za ko kabu so konson bu mono bansu bado kuka eh ya ki bura mie yi wa mi nenen ka se suru mie wo beri wa mi tomba yi ba mi adama nimbure nimburan sari
1: sari
0: gaba manti daru ni ma ba no
1: buturu
0: son kansara son ngwena ngwena ngwena kadima nimpa
1: gaina
0: san yemba yi ke dia wami ke dia kuntombutu yambi butura gisoge sa manye ke urati ama ma huko kate urasi
1: musono wami
0: san yema huko kate urasi na ke dia kuntura mia ke dirun tablu ka babi yenti yan tura singiru kunwa bibuga wara de mesinyiro temo baso san ke dia imberage aswa mono banzu mam tawami ka gensi ye awon ami ba mandi amo pana koko sa basu ba pe ba ka kebibu ya busa
1: aku
0: wo ruta na za bibe baranu arade me ben wasi kun damono ye awon mi gari ami
1: gari be ke
0: ye po ba meru ba re tombu gora gora mi ba barani mera mera ndodo ka
1: ye po tiru bien
0: ye po ba tiru bien megia wallahi sa ba meru siara sa wi siara domi ye sa baran ndodo ka za ni mbiragia se ke di ambiragia aburu mbiragia ye re sa baran kuro uto mugoro mo yi ba yi kwasa kwasa
1: meme ya mena ko kali ami ye meru ka ogibe ba mo benti iso wa imam wa me jima we migewa na ko urama aka wisi na ko so akenya merube sibu do me ko ba we ya retwa e kon kabe so akenya so kudo mono gibu bebe isun so ada ki me wo biri ti isun no wa me iko inge mo I kasum bonuku be kpuru wu bana e gere sa momi ono wi won be se mbiragia don se wa ankanu go won ti anyema wengin konoga ma wikera ni bibati bako nunso miru na aka sekuriyari mena bekuru ni kwe sukuma 01 44 70 44 44 damba yeso kwe duma miru bisibu yika mankame yami yusi ni 01 45 86 00 00 goduma 44 so na kwa minu wa negi kayukai
3: oh
1: saidi na siara zaajiru gendi na swade ki ya mera baba no mo
0: ya no
3: ki aya iwa
1: oh
3: mo mo non to na ya pa ni ti mo
1: mhm
3: ya sa urundi
1: mhm
3: a pa ku
1: mhm
3: ya zo ko
1: mhm
3: ki pura ba ni ya pa ni ti mo
1: ka ki
3: ya so ba gbere nu kwa
1: mhm
3: gbere nu kwa
1: mhm
3: ka
1: dimo ami wo ko no o
3: no wa sa ko
1: wa ya wa
3: da sa ti mo
1: ya wa
3: e le to ami
1: o
3: se ko ko fa ni ti ko pa ma
1: ya wa ra
3: yo wu ni ra
1: ami ya rabbi ye
3: da wa gina
1: o ya wa ya
3: o jama'a fa ni ko
1: na si ara mi ni
3: Yami,
1: yami, yami, yami, yami, yami,
3: yami,
1: yami, Yawa nasiara mutakil saidi weshukuma za 0 gandi mena bebiteni iduma 0144 70 44 44 goduma damba ti aisho ka yukai negi
3: Sakubu
1: gandi nasiara toto
3: tate mena sai ogona ha ni je ti be si
1: meme
3: ogona ko tuun be si
1: toto
3: ni ni uno no wa je yo
1: meme
3: aga se re da
1: ni ni sao
3: ni re be be su ta yin sai de ku ni
1: wallahi
3: ni ta uno do sa su ku si
1: meme
3: ni na ka ho di ni re de ni ya ni
1: oh
3: ko re ku be no yi
1: ami ya rabi
3: o ha mo no do ba ku si ni ami
1: Zero damba ni so kwe duma melubisibu ika sun kame besen gison sakite samo te swaso bela migensa daker wesia bebe I aradio tiga wete gini ingema mono mwepane yen gerye samo yen wahara nibaka yinamo nibamomo meru zulkifilu zakari kawin gibu bing saria e baswa alikawari e baboko wama bako swa e bako ye yewe bako ye somburuku wa gen gen besekuro swa sanka yen amfani dimo yen swa swa sa sanki meka nen sobu monong belkwa nendirige basoko met debura kunda abu bakari kamawi sa wala turu alagbe jima sana sa sanki temo me merubi sibo I sokuma 01 44 70 44 44 01 45 86 00 00 intare meni besera ikameme meno bisibu banka duma meni na kongula ma unembira gya ala ibe jima to bewe I kukari ini kududuka mwono mbepane ya wayanka wiso adoto gison turu gugina duma takono ya wiko sunsosia niki kayukai
3: Tayuka.
1: Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
3: Kayuka. Oh, Azia. Za gorobani
1: gendi.
3: Oh,
1: ya wanda siara Azia.
3: Kayuka burano.
1: Sama wa.
3: Wallahi da haita ya bisu da haita duke.
1: Ani ya rabbi.
3: Kayuka ga bisu ne dan na sosai.
1: Ani ya rabbi.
3: Mari bisu ne dan sosai.
1: Ami ya rabbi.
3: Allah tani ko ko tabra ko kawaya
1: ya wala
3: Allah da lige ne na ba wa na ni tiara ya da tabra
1: ya wala assalamu
3: alaikum wa
1: rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh azia goroma ni gendi winti usiara wi kwa wi bara tabiri ko wi bara ya ru ya tabiri bi ya ba mome mena bebe tini idanduke ma ikana mo dirige kawigibu kama meru kawigibu kuroni ka siyasa no Iba koko betapo suka boryen dua I giruma sanu sanu meru bisi banka duma muni jima demi narai bikiamu to yewe besa I monogi pare iko kariemo gison toru susua samindi wahara ni nu turwa mindi bandu suwa se katen ko bay ni gieri ko karim bay ikpe monogi bu kwa bo tu maka genwo ben monno so I ko kai kwa se ikatuma dede rumi me demi akugirwa si wiwa gboboro unpo nye ya pin akwa me saka wo ma duke wo nu so mi ma o ma won wo ga ka wi so adame
2: Oh, ya wa, gima, nasi ya tuu fisa. Suwa mu, kukai isa kwa, basa ni, mwono suwa mbira, ya wu mbira gya. Bahe suwa iso, sa suwa nsumu kwa. Ye nsumu mbira mbira, gina gbika, suwa ye, yara nda daba, bambaba, yara nsuwa ye,
1: kinu
2: wawa, bago mwongwe, anpa awi wa.
1: Kage?
2: Si... Ici mu tete ka la kari di winganu sekri ame
1: ni tombe ba ton koso ba ka do si bonu ba tiru ami
2: donc mi so ma so ayin kokari kwa ka wu ntambu
1: o
2: wa so mi se ka so ayi kara
1: e me so ayi pa re ni ku ikara
2: se kara yin benu ka benu so mo no ni siaga na to ko bi so akame tan zuma gira kwa ha so buru mo
1: kokari pe ko
2: ni ma e puro fa kwa ye ba wo ko ji sansi bam baba e kamu so ye ba wo ko koko sa kokari kwa ha ka so a se ka so ayi kere na so ten ba nsi mo antono yin san kilo ge
1: o
2: ba si ba an dono gi okan wa mu awira wa am
1: wi we gi okan wa mu awi we ka wi do
2: ka wi wa mo ma sa soa an sunu ga mera mi ya sunu ga sanke sanke le yire sunu wa la poto ko nu wa wa mi an sunu so an tu ma sunu ka ka ro a bi di ko ma ka ko wa ka kura go si ku we onu ndera ka won poko won ko ne na ka ara sara mbara mi ga yu na ma atunu le na
1: buturu
2: ma ko ka ri ko wa sa si manda
1: ta
2: gravion ndwa
1: ye puro ida ma de ngo biwe
2: to garamo hakwa kwa mi
1: kage
2: garamo hakwa kwa mi saka ye puro kwa aku shu ya ka ne ndwa ndwa ba ko bunu ndera buka so ye ye saka garamo ye kwa kawu ka be se delege be ka wi sawa ba puro fe ka wi ko ma hun so mi so mi puro ba sun so mi so mi ba gravion nti be ah wi le de ma haka so ayin so mi temo un ba ye mi ora ne ah rama sa se ra to un pa usara ku ndona ko ubi ku ngano tim me ha ka shwa in gamba chaka shaka shunwa shunwa me bendam saka ku ku ku ba tin in ganwa wa mi ndara to mu bitan ko to mi so tin bitan ka ne ti gini ka tin asara mi so yen biru an shwa da san ke ji ambira min ti sa ku kari ku bam ku kari bi be ba gara sa dani bi tete yen bo hero kon da ko re ba so na yen bo hero kon ko re
1: to ti asun son
2: ala o ko kali ko adeleve bibe mo ka garase mo garase do mu bara bi babi meti ti di soa
1: o
2: ko mbe so si mu ben ke di tem biru be meti ben biru to te ban ke do mi ba wi ko nambe so si mu mo mbe yo si mu mbe yo si an garase ka turi yen ko kali ko a e meti soa suru ka suru wi sara kwasi
1: o ma ben borun dia ya ka delege be pe yi moto si kwai ka yen bofer kwa
2: amma mera ba gi so ke bi ba ka ja me ida an so ton yen na mo ka ita so ton tro obi mi so
1: eh
2: ton yen na mo ka ita so mon ke di te so
1: ya wa mena mero bi sibu be be teni kan krasun damba ni so ko iduma 01 44 70 44 44 ni so kwe duma ya mena ni na konde dirge u sesi pa u nung dera demi a wisa aka di dirga ngirito dirge anwa deme saka wen sawara u i wisa u tumamet u kokari ba ikpe kwa demi yewe u da i gilmo une bibe biba garasa i dami men saka bakpe ba kokari kwa ben monon ke dite so me a sesi u
0: to ke ma mon nom ke dirumbira gya
1: o
0: se garasa da
1: o
0: da basun sun mi mi ko min dia sa ne gema giso ke u ye sa ye ko u de resa
1: to
0: ye era u fitira ku
1: nieme
0: min ni basun sun mi min dia ha ku kari ko
1: min busi kuru kwa
0: sa metri go kasu metri beso
1: mi
0: kunda ka bi etudin ku bira
1: nieme
0: ya dia ya ku sabu gisoge e san ware mo no embo sira sawa
1: kage ye yire
0: ya ya san be tonu nyinda no kaita so beba izameda mo no ke diru tita wa usuno mi anye mi tonu nyinda no buka yiruwa bawa ton turu obia
1: ton turu obia ke di grite so
0: ke di grite
1: ah mera ya trois so takaku alhamdulillah sa siara to ya wa yen biru mani
0: amera yen biru mawasoku ke di tingara wa amba sokmo nkwebo ya migi aton no banne ya gara saida minti ton no baita wa ya
1: minti ton tro ma biami mera iko kari kwa
0: to yembiro amera sara ai gerude besem chobunu nu njari mu kam tombu na bu sobun dwe akakura kan ya wene meri ndi kanu ya magmo me
1: meme
0: ma hako kari kwa ha meri no bunenwa ma ba yesa u mindika somun fwa yenwe ni akpa meri yo ma haye sinyeru kwa
1: mo ma haye kwa minene
0: kamerin dam
1: kamerin
0: mo haye sinyeru kwa
1: miame
0: ba wi so mzo ka kuro meri yo do bi para kun tema mo no
1: toto
0: to ni unda ganu do ke yo ye ko ko sa bu ka be he meru bi dea
1: miame so ani man so asa
0: mo so ani man so asa mo
1: kika i miame
0: yi ba ma en ba yi sa da geru de oto gambira gya sa ku kari kwa ma
1: ite sam gari
0: kwa ite sam kwa mi yenti ya wami to ye bi sakwa kwa na tama sakundua
1: ye ndeko ye kasina mi
0: nia ye hatandu ke sakwa ndomi banson to te ya wengu nkirumu men non akuna siwa ye ma kuko ka wi swada ye mbusi kun so hara
1: to
0: ye ya konsei be un tombu uni yeni no a ayi ni ko mene derege ka ben konsei yeni
1: me
0: so hara mo abadu ma
1: ya wera na tama fagi dikam be ma awa ko ba ya inde ko mi ni na yine sante sando ada ba bakre bandano to se suru ya ma suka wiro go dere ala be jima won mi na kon nyora no mo daki tira mo kasun di agison sakriso o domina na ne ka badu ma yo so sa kite ni so no na kite na ka su dia su ka will go me sa kite
2: to ya wa su ka will go gison sa kite so na pa wure na gina be to be radio fa tan take you
1: ya wa
2: be ka badu ma go so so wi so adasia me ne ne ka ne ne me su
1: ya wa
2: so wan kere me su
1: ya wa
2: an so mu na pa wure no mo ira gidona ba mero ka wim sia ka be so wun bukuru ka delege be pro na be kanamu no ne ba ne ni baka funamu baka monom wu funamu mi ba ma no ne mesu ba no ba ne nu me ba me ma ka pe o ka sun sunute ku wa
1: sia ya ma to delege wenti ni aka
0: wu nanti na tama yo giro yin wolo kun so si da radio fraternite gu son de Minesuka Gahaku Turi Buneo Satelli wa Fraternity.
1: Amiya Rabi.
0: Guson de Ben Ye Son Kobu Guson Be Bandouke.
1: Amiya.
0: Amerama Behem Bameru Kawinsea Sakana Guson be Bandouke.
1: Amiya Rabi.
0: Yema sa win sa orabinti udomi merunti ran sa orabi mu. Sa orabi deva ganso garima no bukawidawa. Win sa orabi prukti. Sabi tobra.
1: Yamaya.
0: Ya sea satobra.
1: Yamaya.
0: Ya mono gibu satobra.
1: Yamaya.
0: Giso suka wu baniseka no tia no tia wa. In Miami, we saw a cool daro.
1: To.
0: Na mono se turu na kana sunova nenu na.
1: Yawa.
0: Misukwa suka besem wufu suka behem wuge bani.
1: Yawa.
0: Guson sun suvi.
1: Yama. Na siara mi rubisibu inwa ne sobi dirige monongbe kwa negi kawing sawara turu alagbe jima ka Deborakunda Abubakar nekabiasa sakime igasa besem parakumero Zulkiflu Zakari win no mwete ubidia wahala yeban no mu ben swa yen swa walo yengari yesa kome sa dara doroka me sa koko suka pese ngwa biri bani ingere sa kwa mi giri so tura doani sa gafara kana mo faisal idrisu ka winso tano kana mi gusno okasun sanan pan turi de sa sodakio

Bem, sikro na oge gwi uraka bamero nyi siru gariko o to wa za sa gandi o na no game wallo sa ne ngwe ne shugurama shugurama pa so mero bisubu e pakena amfani do doka ye ya wa yin so aso ye min di be senting ro Romualdo wada yin o bandu soa bini wi o yin so man kuna o ye kosa ye ka tinyuru gro gia migia ya kabiri na piko ekabina na bina so ayen wolo bakien wa bin bante baso minimi bim soma dodo ka yebamo yado yewe ngwene bibanda sarami wa tintimo bibanda sarami wa uo bibanda sarami wa besem darpa kwaka ho buna buda baro ye kasun bonuko isi kuramu bimi gendi besenti besebe sama wa tintimo ni sanda nye nyerumo demi mensaka beba soma ye kosi na mumi beba kunki gongku nye yira ido yira iwe ama baka soma kosi na mumi ye mswa swa wa wewe ba swa undaka sina sakwabu nyisiru gariko o wensikro no o ge turwa o nyanka gambe sempinete u simi ngwene u dada uda uyenga ikpake na uda ube da baruka bonuko untombu igasa miudami zemizaba nabansu nkobu batulisu nkobu ba wawa mibi kuburu biaura mene kwa ubesun kukariye bamirumo mindi babanduswa senka gisonton gilari didiru maso ba wawa baba busika amana baduke buka untombu dera soa era soa bako daka uwezi ya ibakuru ba untombo ube kwa kiana umbe son son umpani saka yeso yi untomba maki bemigia baba mabe turisia bune ah saki yesu ingeni kwao saki ikomena ye ma kwa minimi yenti ya kasuna wa dumi tonu nsomburu kwa mata mwela mwene ama nuntubwa makagim ukomaru kwa teta numbora ngemi ya teta son si makanka wenti o anguturu yenti kwa bube turisia ala dime ye kobe danken mama kabin soma ye ba mwobu yesu ya si buku kariko babu koyankiri de me bakbi ya bakwa yesu aso wa sikiru noge yu magi mwene sani mena mwene su ngirubu beba yiba nso aso ganu ya nansan dime ba yenke uko ba yenka so kwa fesu si kwa busun ye wala fagidi ya nso aso ba sumtuma ba nige ma ya ime hamera dakari ye besan ba miro suwa ba tenge mwome nimi ya sanwa ya mfani mwe ya sanwa ya ko sundera ya sanwa ya ko ode ba tombi wi wan barpa kutiro unye yira ido yira iwe yira besem bamiru mo ama baka soma eko mo ama na bamo seria ni la basuwa musuwa mo ni nuko no besa kura mfani ko kadema besa kuro suku sa nye me una na suka simo une ye ngolo esa wa ye sako siara esa ye ngwe ne su bere won su tu makanka maga baka na mini nuka su ngwe ne maka gemba kme ba mo mene mabai danduki siri bukabem bandukwe o sari uko bi gobu wa sari uko wa me o so buti bakwa tam de dirisien mena ganu deme ya ya kabe wene mena ni suwa makanka mba ye siara mo ame babenti danke mo mbuku kabem so buti so esi ba mo me bukuma te bura inwa dodoka mensaka basun yi no siasa ne besa giwi raul stivo gruko gunoko besa minigi u sun yi kuro kwekana na ni mawe ne mbe yi no sia na dabar kote yiwame betia na siwa sa migendi dabar kote na konka beswe sia ni na kuna nguro wa jugu ntimo jugo bama kwa birae jugu pour se ba ba kian bo sarawo ba kian bo bi ba wa da kan kan so bi ba wa ko mberkete bi so bo uso wadi de mi sa ba na ba yin damu no sa ba na ba yin gari ba no no hun no mo ya kura mo ya do bane ah ban to bangi mari teta tire teta sa me bi taba konsai ni yin norbu sigari ba tam kankan yen kunde wene tombi ti wen normu yibe nso wa bada nwa yen koma nso wa bara nwa e banda ka yen bosiru ne yen lowa ikasa yugun e komisaria baka
kama arrondissement itayin commissaire ni pro ba no banne nunname ka won tombe ngwene bu no bu nenuna buka nyanka nyam mit tombe ba wa baran tabak konsaye normu ban sigari kankan ni ban normu barabe da e banen ngwene bu ku kalko bu pro bosu bosu bim bosu ni iba ma bim sikil no getrua mia badabaka bim gabwa me babin gabwa bibanwa kuma ni so biba kum berkete ni kun kankan yi kantan kankan yi yin kun wene buno kasigari be bawa yin noru baso mia babin dabiru waba mwa babin dabiru mwa banka be dunu wame mi ngwene bube yi kaba de kabe so adake bu kabe siria bim mwa bim biru badema taba kankan yi yawa biso sigari beni bambiare mi tamenen tini iba kuro mwa bemi tamme bama wawami sangi matan tamme mu sika dua tamme mandia muwe mandia bala medusi ya me wande kame normu iba kuro nswaso wa bibi basa haba dakari kumindu ngeri wuna na mwimbane sababi nubu tura bako bi gari mweri bako bi bikia bikia babu yekuru giri mindimu we bandira bame normu amana soburu mbiara bankwa amoko siru iba kuru ni papa bi nweri akeye bandara dara bankwa ni yenkabe wene ni ba mbulebe kwa ingwa ikora yugunte so hane ma wene sube yinti nosia na dabaru kote tiyi bektia nasiwa sa jugu gendini bam wurama chawuru ntenso ton binti so atiai so wa nakum swesimi binti biba ma benda kari wesia unano dime ba mbushiru so yewe ba binite ngila so ba serie yi bani unwene wuko kari dime ba kumani dume ba da kari koba dima ngan kankan ni taba kankan ye sigari ka tamme ba norbu ba dima mu kunya mu arwasi ba ka biungwe ni banyi normu ibi so wa ya wa toto yen sona sibaka no tia kwa maba no we bu na no dimi ba mbosir bu ye koko nyanka nyam to komini bayiri yara yenti yento shuwa buka biungwe na no su dimi buka ye koko wa biya banye saira bako so buka iko chauro tentini mabenti bama benda kari wesia yeso bim yenko so saba damu nua ma gabanwa yeba so guwa umanyi kia temo ura ndora mu yasa taba konsaye ya umo ura nguya ndora mu winyankanya mu mi yara nguwa wa yenso aso wa polisi be biba ben kaso kwenasia babeng kaso kwa siya mia mbana gintiru asibiti sonu suru iso sama mini sonu kuruwa nabu kaita ya ba yen kaso kwa cha uru ntem beng koresi iri seme sasuka suze de katantuko barum badema suze de yen biruwa mia bae temo mia bare dori mia ba wam inwara ba drowi ura idwale mi banu ndawa da ube mwa mede won werun saka won werun di unkadunu walugia uyada idwale barabara sibabe nkaso kwa bada banu nubu duke banu mwa banka dunu wame bin karigia mbuleda bunu mweri bunu nge kule bikia dudoka bandira uwa yen dora buso banka imbo siruna iba kuru wi boko ma nungwe unungi iba kuru bikia ni ikasama bengu guru guru ni unko nungari mweri unungi kuru bikia amoko siru uka winda kari wesi yeba ndora buso kumaru kankande meba mbo siru unko ikuru dari usibuson ya kwa sabu uka imo demi banki yankura mwa basem bene tinso ganu demi ba mbosiro asoro ye yakunya ya mo arwasika wendia bembiragia ye nso aso wa baka kubanu demi mbosiro ba ye muame inwa melbisibu mi dabar kotenti ta ma kayara nane wene mbe nosia nkire demi na yinti be
tia na se wa sa migendi da bar kote na konka be sesia mirubisibu na kun wura manwa besem kubibu bebe ba ngarasa baka baida baki nda bombiru ye bara bebe ntire nuwe isa suka releve de notu soma e ba kwadodo kami bemba wore onkanye masowa osomburkwa masowa onsomburkwe meben soma e yakayari sina kuro bara be yintire no bu berie kadema tirete terapita be dere tamatama ben tirete sasoka diplomo di yande kayari mamuni dia bako kwi baba nda ganson buruki demi gabanwa gusun la besa kwe saba gara saida bakpako badari ya kura gangia banki babeson rushwa banson si makankan o gara saida o baki o yewa siri tirete mena yensona baka seria soma barika iko bakpo mo ba yensoma ay wurgo inde barabara barabe ntire ni benu bu beri boku banne mo bandeka tri bakate na giri yin so aso wa tireni nwen bo mbira gani sa ba yin so ma ko ba pa ba le kun no wuke ba ne ba wuri na tamatama uno win tireru mo mame ta tin giso atene so teni parako maro giso li si mate buke mia baswa ba ke bibe bibe tireni no bo beria me o me yin so aso wa regi wa kura bila mi ge buda buke bibe gadi bi ke dodo ka me bin bara ngemias ya yesu aso wa kibibi babikemi uni basoko me amirata uni bashiru kama waliu bekurun gereso bason suma e noko dobu beba tushemu beba gusun siara ka kente obekan beba gusun siara ka son bute beba kwen ba kwa maye wete gison toru beba bentire numa amu nga ba wan bayi kwa san numa unkole bu kwen bu turuma dediri mba wami beba dona mena bemi beba kunye mbana bako gire mbama kana begibi bansa kwe buwani seba suru ni suwa no gatoku gusunoko mabe dariri kwa kwa benti bu bim garasayi bu iwa iwa kureke mi dabaro kotenti ta maka yala nane mbe no siya nkiri deme barabara nanka wirgo mini sen suwa ina iti sasoka ma ibe mangame suwa ina iti mi keke bakaga ya sombe so wa me yim sibu so me yaki yan kibana ya drogo so ya sura mi keke ya na fukura ranu barabara polisi be bana ba nyende nya mi kwari ni kwa me bako kaso bini si ya bo keke nti si ya yan ma we ni giso brutini ya kura mi sene so ko ma be inti no si ya ara go kun seri ku mi wo na si ara gengi mi sibu mi na ko ndabar be yora kram de me faisal idrisu ni na be no si ya christian avosetien sanu sanu sano kana busuno bindu meri.